0: 800-345-6767.
1: 8 years. As your number one choice for country radio in Hampton Roads. Thank you. US 1061. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da.